فدرنا زوجتني عامة نزول مرات فجسرے بھی سکھ اسانو مت شریر لے آئے میرا بھائی نہیں تائے تھے آمن بھی سن ہر دن زور کرتا ہے دھیان انسان دے جیون دا مدہ کرم بند سن گرو ارجن دے پاتشاہ سمجھے ہم قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جتھے کٹنے بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بند کاروبار چلے کام کار کرتے سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا یاد بھی کرتے بندگی گرو کا سکھ دھرم کی کرت کرتا ہے یہ بھی بندگی یہ بھی سمرن دھرم کی کرت کرنی یہ بھی بندگی رہے بابا جی ستیہ جی مہاراج مانسا والے بابا جی کئی اپنی پوتر پروان سنا بچن کرتے سن ویلا آدمی چرتی سے پالی جو نکما آدمی ہے انہوں دھرتی بھی پروان کرم کرم کم کرم انسان کا کرم ہر ایک پانی پوچھا ادم کرے دیا جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو کر لینا ہے مالک کی بخت جڑا کتم بھی نہیں کرنا اور کچھ نہیں جو انسان ہمت کر رہے ہیں انہوں کی مدد خدا رب کر خود بھی انسان کی مدد وہ واحگرو نہیں خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے کسان بیٹھا ہی کہہ دے آپ بیج پوے گا آپ فصل کار آ جائیں گی گلان والی کسان کا فرض ہے دھرتی سوار کے وتر ویلے دھرتی بیج پا اتنا ادم جڑا ہے یہ کسان دھرتی جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان بخا مر کیا کتنی زمین اس دن ہو کتنا ادم کسان رہتا بیج پا لینا بیج نو گاڑا واحگرو کرتا اور بخش اسے سوچی فکیل میں بھی

அவளே குரு பிரபு. உடனடியான நாம் இன்னே இருக்கு சுட்டியை சுத்தி பார்க்க பொருள் கேட்டா தூ நாம் இன்னே நாம் இன்று கேட்டு گرو کا حکم نہیں منیا ہے تیری پر کیونکہ حکم اس وقت حکم دے مالک دی بخشش نال جڑا حکم دینا وہی رحمت بھی نہ تو حکم نہیں منیا تو میں ضرور من اپنے آپ رہ جائے گا تو گرو جان کے تیری سیوا جی بچے نسلی جان تو سامنے کوڈی بھی بند بھی کر دیا میں گرو کا حکم مرنا بھائی سجا اٹھیا ترن لگا مینو کون ہے بند کرنے والا بدھو شاہ نے مریدان نے اشارہ کیتا انہوں نے پکڑ کے پائی سجے نو کوٹھی چ بند کر بدھو شاہ نے میرا بال بچہ بھوک نال مر جائے بدھو شاہ نے کیا نہیں جن حکم دیتا ہے وہ اپنے رکھیا کرے گا یہ میرے من کی کمزوری کی رکھیا کرے گا بدھو شاہ ایوے تو گلا بدھو شاہ دیا سن سن گلا سکھ دھرم بگاڑا بچ پا کے مشکل نال اٹھایا اس منہ چ پانی پا کے کہنا سرگرے کیتا میں مندر قید پتا جائے میرا بال بچہ سب ان کی مرضی کون کھلاتی جائے کوٹی بند ہے ایک دن بیتیا کچھ نہیں کھا پی دوجا دن ہوا بدھو شاہ نے کیا سجے پرشاد تک نہیں مینو بک نہیں تیجا دن ہوا سوچے لگا مجھے بال بچے تو بھوکنا مر گئے ہو گے تو بھوکا کیوں مر گئے اور تو سی بنا بک بڑی راج ہے بک بڑی پربند ہے فرید نے کیا موتوں تو بری انسان سے کئی بڑی بڑی غلطیاں کرتے مانے کی لکھا ہے دکھ بچھوڑا ایک دکھ بھوک ایک دکھ سخت وار جمدوس ایک دکھ روگ لگے سن آئے ویس نہ ہونے دار ساتھ پانی چکن لگ گیا نو مہینے بھی سم نو بیت جان سمے کا پتا ہی نہیں لگتا پلا دیا کڑیاں کڑیاں نے سکنٹ سکنٹا دے دن منٹان کے کٹے کٹیا نے پیر پیروں کے دن دن نے ہفتے ہفتے نے مہینے مہینیا نے سال سال دیا سدیاں سدیاں کے جگ بیتے جا رہے جگ اکھی گیری ماٹ کے پل پل گئی بھی ہائے پل پل کر کے یہ آیو بیتی پتہ نہیں من جنجال نہ چھوڑی جم دیا جب ہوا دن دے پیر پیر کے کڑیاں حضور کہنا آو گھٹے پر بھی جائے نو مہینے لے پائی سجا تیرے پو پن موکلے ہیں اج نو مہینے بیت گئے ہر کو جا سکتے پائی سجا رو جاؤ کدھر جاؤ بال بچہ تو پکھنا مر گیا ہوں کوئی آسرا نہیں کہڑے پاس جانا بدھو شاہ نے کیا جی میرے کو گرو کو چلا گرو کو بدھو شاہ آؤ تو میرا کوئی بال بچہ بچے نہیں جی کوئی بچ بھی گیا ہوئے گا تو انہوں بھی روک کے مرا گا کہ گرو کا نام بھول کے نہیں جانا لوکی بندی چھوڑ کے چنگا بندی چھوڑ گرو نو مہینے بھی قید دے میں بھی جانا سید گرو شاہ نے کیا تو بھائی سجا یہ بھی کوئی راز ہے تو نہیں سمجھ مچھی کی جانے سادر کے ڈاوٹ ہے
ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਲਿਖੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ

تین پتا نہیں کہ کہڑے گرام دے رہے ہو کہڑے علاقے دے رہے ہو پھر دھوتی پھٹی سلٹی دپٹی ایک دھوتی تیر ہے پر وہ بھی پھٹی ہوئی دھوتی پھٹی سلٹی دپٹی نہیں پائے پنیاں یہ آہے بھگوان جی انہیں پیرا دیتی کوئی نشانی یہ وہ نشانی